0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

uz Klapu Šufit i Tanju Žagar stigli smo do prvog javljanja jutarnjeg ovako uživo u eter i zapravo do najave samog jutra na 928. Čujemo se kroz kojih 40 sekundi.

R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalihi imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
1: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing 042-505-606. Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: 0-4-2-5-0-5-5-0-5. Идемо далі. Халло.
1: Добар дан.
0: Добар дан.
1: Може ли лагано пада свилена коса?
0: Лагано пада свилена коса. Може, пустит ćemo.
1: Хвала вам, Бог.
0: Бог-бог, до слушання. А ми йдемо далі на слідуючий позив. Халло.
2: Добрий день, Кристинка, Соня тут.
0: Добрий день, Соня, ліпий вам поздрав.
2: Вратила сам се з бумбара.
0: Чекайте, ви сте одючері, що онда у бумбару били?
2: Да, не.
0: Ага, добре, мислав да одючері остали.
2: Били смо дуго, значакили, але га ні било.
0: Ето, Штефек ніє дошел, па... Как
2: nije
0: to?
2: Došlo.
0: Pa kak to?
2: Došao je, znate kaj vam govorim, Kristinka, ja došao je en gospod, znate, odmah kak je dnevno zvala, nego zove, ne?
0: Dobro.
2: I dođe en gospod, tak dobrim autom, šarman, je lepo, sivi, i gleda nas, ne, znate, pa sam kad ti Boga, ja bi ga vena reći, pitala će, možda šte?
0: Dobro ste, svaka vam čast. Baš je lijepo čuti da se tako zabavljate, da uživate, evo,
2: je,
0: stvarno od srca.
2: Je, nasmejali smo se. Kaj sam mislila reći, može od kuliša mix 6 bi, ja smjela?
0: Duško, kuliš, broj 6 mix. Samo da, malo da. Da ja to tu pronađem. A, evo tu mi je. Može, idem.
2: Može, ajde, lijepi pozdrav vam. Čujemo se još na večer. I Nene i Štefako i ti koje me poznaju.
0: Može, čujemo se.
2: Hvala vam lijepa, Kristinka.
0: Može, ajde, pozdrav, bog, bog, do slušanja. I da ste nam uvijek tako veseli i nasmijeni. Odmah smo i mi bolje volje nekako. Halo, dobar dan.
3: Bog, bog, Kristinka, Vesna tu.
0: Pozdrav, kako... Vesna, dobar dan. Pa evo jako dobro. A kako ste vi?
3: Pa ja sam... Ide.
0: Dakle, može, da. Moglo bi biti još bolje malo.
3: Moglo bi biti, dobro. Poslije bušetnje pa bude dobro. Dobro, evo tak, ja bi od Miška Kovača, budi čovjek dobre volje. Znaš da moramo uvijek biti dobre volje.
0: Tako je, baš uvijek. Ili se bar truditi biti. Eto, može, bude da. Svakako.
3: Dobro, pozdrav.
0: Može, ajde. Bog do slušanja. Nadam se da će onda bar pjesmu malo popraviti... cjelokupno raspoloženje. Halo.
4: Dobar dan, pozdrav iz Kamenice. Ovako, ja bi svojom mužu, to je njegova himna, Ojdi Jožek doma.
0: Ajde Jožek doma. Baš se pitam za kaj je to njegova doma. Himna, ali dobro.
4: To je njegova himna. Lijep pozdrav svima i uživajte u toplome danu.
0: Također i vi. Eto, pozdravi Jožeku onda. Pozdrav, bog, do slušanja. Odnosno suprugu. Ajde Jožek doma isto će zasvirati u našem programu. 0425055505. Halo.
5: Halo, Kristinka, dobar dan.
0: Dobar dan, pozdrav.
5: Vlado, tu.
0: Slušamo vas, Vlado.
5: Sve ja bi pjesmu ko može Atlas.
0: Atlas, dobro sam čula. Da. Je, Martin Kosovec, može.
5: Kosovec, da.
0: Tako je, može, može.
5: Lijepi ti pozdrav i ugodno popodne i bog.
0: Hvala također i vama. Bog, do slušanja. Nek me nema, otišla je drugom, ja ne mogu. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: I vama također, izvolite.
6: Idemo čuti neku pjesmicu.
0: Može, koju?
6: More od Faringaša, Fidu Voleki.
0: I dovoljki, može, naravno.
6: Da smo već dolgo ne čuli.
0: E pa nismo. Sad ćemo onda čuti. Može, dogovoreno.
6: E, sad ja bom čuli, dogovoreno. Ajde, pozdrav, Bog, hvala.
0: Može, Bog, do slušanja. I dovoljki, ide i pjesma, naravno, i Faringaši. Halo.
7: Halo, dobar dan, Kristinko.
0: Dobar dan, pozdrav na Barbaru.
1: Može onda i Fijaker stari, ulica Maluta.
0: Može i Fijaker stari, da pače, ide.
1: To ide isto k Feringašima.
0: Tako je, ide, može, dogovoreno bude.
1: Pozdrav i ugodno vruće popodne.
0: I vama također, rashladite se nekako.
1: Ajde.
0: Bog, do slušanja. 0425055505, možete nas još uvijek nazvati, naručiti glazbenu želju, rado ćemo je ispuniti. Halo.
7: Bog se ziga.
0: Bog drago, dobar dan.
7: Sam malo razmanjen.
0: E, tako je, može.
7: E, sad će bolje?
0: Bolje, super, sve se čuje. Da čujemo glazbenu želju onda sad.
7: Da ti meni pjesmu bačila se prezent.
0: Može, bude.
7: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Simoni, naravno pozdrav pozdrav dečkima iz Belgije, iz Njemačke,

0: pukne ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

срамот. Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам мож тако? Дај ми цигар. Бала рајче. И како лук погли мра није срамот. Из куће ми истеро.

trip. 20 kat. Evo, na, uzmi. Nek, nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi ta, kupi materijal. A ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka. Rajče, Rajka, pozdravi limara. I kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju. A poslju da mu platim za pisma, za marame, za džinčuve, za bombone i za otimanje tuđe žene.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Blend.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.